0: que andan en su sunset, ¿no?
1: Ya, mae.
2: Kaya nga may sasana akong tanong ulit.